hit. Ute på natten, en venn gikk i bakken, og der har vi mista en til. Førte på ansvar da, riktig følt antagelig, før vi ringte opp pluggen og ventet på at han svarte.